0: dan.
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro. Pa dobro jutro, dragi moji. Kako ste mi jutros? A, bio odsutan jedan duži period, onako malo se odmaralo. Odmaralo se, punile se baterije. Kažu ljudi, da li je dosta punjenja baterija? Vrijeme je da kreneš. Pa dobro, nije nikad dosta, možemo reći, ali jedan prekid, onako što kažu ljudi, malo duži u toku godine, prija čovjeku itekako. Itekako prija. Naravno da ono što je karakteristika odmora, ne samo moja, nego svih mojih kolega sa radija, to je kad odemo na odmor, slušamo radio, tako da smo uvijek tu na ovaj ili onaj način. Dakle, nadam se da ste mi dobro jutro. Nadam se da ste zdravi, živi, jeste sigurno čime čujete i to je ono što je dobro. A ako niste baš najzdraviji, neka bude današnji dan, onaj dan prekretnice, kada će vam biti bolje ili kada će krenuti na bolje. Tako da, eto, poželjet ću vam dobro jutro u ime jutarnje ekipe Big Radija. Poželjet ću vam naravno jedan lijep, ugodan dan. Kad kažem topao dan, ne mislim u onom meteorološkom smislu, jer nema toplih dana, uglavnom su vrući dani ovog ljeta. Šta da se radi, preživjet će se i to, kažu ljudi, živjet će ovaj narod, ili možemo reći u skladu sa ovom situacijom, preživjet će ovaj narod, tako da je to jednostavno tako. Što se tiče svega ostalog, tu je naravno Big Radio, sjajna muzika koju pažljivo biramo svakog jutra, pa eto i ovog samo za vas, i ono što ćemo se potruditi, a nadam se i uspjeti, to je da vas informišemo o svemu onome što se događa i kod nas, jer domaći teren je najvažniji, ali isto tako i u svijetu, koji ne možemo zanemariti, jer dovoljno je lud da bi bio zanimljiv, a kad je zanimljiv, onda ne valja nikako. Znate, nekako čeznemo svi za onim dosadnim vijestima, znate, saopštenje tu i tamo poneko, pa ovako, pa onako, u svijetu nema ništa novo. Zamislite sada to kažete, a naravno prethodno da se uvjerite da je dobro, pa da možete to reći. Međutim, i sada možemo reći, u svijetu ništa novo, nažalost ratovi divljaju na sve strane, vidite i sami, ali nećemo od ranog jutra crniti, nego ćemo se pozabaviti onim prvim jutarnjim informacijama koje su itekako bitne ako želite da izađete na ulicu i ako imate danas neke poslove. Da vidimo šta kažu meteorolozi, kakav će biti ovaj dan. Dan kao i svaki u prethodnih mjesec ili 40-ak pa i 2 mjeseca, moramo reći da je ovo dosadilo. Da je baš onako dosadilo, jer volimo mi topla ljeta, volimo vrela ljeta, ali isto tako volimo i one dane osvježenja koji su eto ove godine kao i prethodnih godina izostali. Doduše ove godine onako jedan najizraženiji slučaj. Banja Luka jutros na 24 stepena, u prethodnom satu je bilo 25, što znači da smo itekako imali tropsku noć, bilo je onako prilično teško disati juče i bio je neki vjetar, tako da se osjetio taj neki fenski efekat i nije baš bilo prijatno, ali ni noć je bila onako prilično teška, tek pred jutro je onako malo rashladilo. Vazdušni pritisak je 993 milibara, dakle nizak, i duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Nego zavidimo onima u Sarajevu, Zenici i Tuzli. Zašto? Pa evo, u Sarajevu i Zenici izmjereno 16, a u Tuzli 17 stepeni. Trebinje bilježi 19, 21 stepen Bijeljina, Mostar, Prijedor, a u Doboju i Neumu 23 stepena, dakle možemo reći većina gradova jutro sa temperaturama preko 20 stepeni. Danas će, kažu meteorolozi, biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 39 stepeni. Dakle, bit će opet jako, jako vruće. Kada će doći do osvježenja? Pa, nadajmo se, svakog dana se nadamo, ali sve su to temperature u najavi sljedećih dana oko 30.

6:41, još jednom dobro jutro svima. Visoke temperature u većini gradova i ovog jutra, pa evo Banja Luka na 24 stepena jutros, tako da eto sigurno smo imali i onu tropsku noć, bilo je onako prilično neugodno. 993 milibara je vazdušni pritisak, duva neki sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Zenici 16, u Tuzli 17, u Trebinju 19, u Bijeljini, Mostaru, Prijedoru 21, u Doboju i Neumu 23 stepena. Kažu, danas tokom dana će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni. Međutim, evo, dosta oblaka jutros u Banja Luci, sad koliko su to oblaci, koliko neka jutarnja izmaglica, pokazat će se u narednih sat dva. Lično bih volio da meteorolozi pogriješe pa da bude neka kiša, ali poslije ovako visokih temperatura može se očekivati samo nevrijeme, kao što je to juče najavljeno u Hrvatskoj. Prema tome, ostaje samo nada da će postepeno zahlađivati i da neće biti nekih drastičnih promjena. Pozabavit ćemo se mi detaljnije vremenskom prognozom u standardnom terminu od 7:30. Da vidimo kakvo je stanje na putevima. Kažu, nema nekih vanrednih ograničenja jutros, izuzetak su naravno dionice gdje se izvode sanacioni radovi, radi se na sve strane, doduše malo usporeno, pa se čekaju neki mjeseci ili neki mjesec, ali nećemo sada o tome. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjići grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17, dakle Doboj Zenica. Izvode se radovi na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, dužina 6 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Bijeljina Tuzla, Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, preko toga naravno stop, zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, usporeni iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja za sada su do 30 minuta, što je, možemo reći, uobičajena procedura, pogotovo zbog uvođenja, odnosno zbog registracije putnika po tom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, onom nepopularnom EES-u. Tako da eto, tu su dodatne komplikacije. Nadamo se da će se i oni uvjeriti u besmislenost tog sistema, jer kako kažu ljudi, ako imate biometrijski pasoš, onda imate i sve podatke o onome ko prelazi granicu, a da ga fotografiše, ponišavate, da uzimate otiske prsta, pa izvinite, molim vas, baš je to malo onako diskriminišuće i pretjerano, obzirom da više kod vas ima tih neželjenih terorističkih napada nego na ovim prostorima kojima postavljate rampu. 6:45, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Požar na Dinari na području opštine Bosanskog Grahovo spušta se prema naseljima Podgora i Peulje. Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren i veličina zahvaćenog područja. Iz pograničnog naselja Ivanica u opštini je Ravno između Trebinja i Dubrovnika. Požar je ponovo u više pravaca zahvatio široko područje. Požar se ponovo aktivirao kod starog korita Drine na potezu od Amajlija ka Popovima kod Bijeljine. Uslijed jakog vjetra požar kod Bihaća izmakao je kontroli. Vatra je stigla do miniranog područja oko Željave pa je zatražena pomoć za gašenje iz vazduha. Parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 18. ili 25. oktobra, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije napomenuo je da će tačan datum biti poznat za nekoliko dana. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu i brodove koji koriste ukrajinske oružane snage. Udarni dronovi su u luci Črnomorsk pogodili dva teretna broda koja su prevozila municiju i vojnu opremu, kao i cisternu sa gorivom namijenjenu ukrajinskim snagama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na hitan prekid napada na civilne objekte, uključujući i u Rusiji. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko upozorio je stanovnike Kijeva na nestanke tople vode u dva okruga zbog oštećenja infrastrukture, a finsko oružje koje prelazi ukrajinsku granicu postaje legitimna meta za Rusiju, a neprijateljski napadi Helsinkija neće ostati bez odgovora. Ovo izjavila predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Izrael još nije odobrio raspoređivanje međunarodnih stabilizacionih snaga u Gazi, kako predviđa poslijeratni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za pojas Gaze. Ovo je saopšteno iz kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je nosač aviona USS George Washington, koji treba da zamijeni USS Abraham Lincoln, stigao u zonu odgovornosti na Bliskom istoku. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će u ponedjeljak održati konferenciju za novinare na kojoj će najaviti šta će Sjedinjene Države tačno uraditi po pitanju Irana. Pronađena su tijela oko 40 djece koja su nastradala prilikom prevrtanja prepunog broda u Nigeriji. Nesreća se dogodila kada su djeca krenula na požanju rižu. Za sada nije poznat konačan broj žrtava ove nesreće. Zemljotres je čine 6,6 stepeni po Richterovoj skali, koji je kasnije korigovan na 7,2, pogodio je centralni Peru. Za sad nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti.

0: futboleri Crvene zvezde pobjedili su Viktoriju Plzeň sa 3-0 u prvom meču play-offa za ulazak u Ligu Evrope. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u pripremnom meču u Hrasnici savladala selekciju Poljske sa 69-60. Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je pobjedu u prijateljskoj utakmici u areni, pošto je u spektaklu savladala selekciju Francuske rezultatom 90-87 u duelu Nikole Jokića i Viktora Wembanjame, dvojice najboljih igrača na svijetu. Pobjedu je u potpunosti odnio Jokić, koji je zabilježio 20 poena uz 9 skokova i 8 asistencija. Wembanjama je potpuno podbacio sa 10 poena i 4 skoka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 70. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 16, u Tuzli 17, u Trebinju 19, u Bijeljini, Mostaru i Prijedoru 21, u Doboju i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepena.
2: Morning, everyone.
1: Jutro uz

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,99, krompir mladi kilogram 0,75, sladoled Quattro Joy Ledo 800 ml 6,25, pivo Pan pola litra 1,09, kombinovani frižider Vivax 365, mašina za suđe Vox 525 maraka. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

7 časova, 20 minuta, još jednom dobro jutro. Rast tog američkog javnog duga koji smo pominjali i prethodnih dana u našim vijestima, ali evo jutros onako usput, premašio je 40.000 milijardi, sve snažnije se prelijeva na evropska tržišta, ona financijska naravno, jer vlade širom svijeta plaćaju više kamate da bi privukle kapital, dok dodatni pritisak stvara zaduživanje američkih tehnoloških kompanija koje ulažu stotine milijardi dolara u razvoj vještačke inteligencije koja je već duže vrijeme pravi hit u svijetu biznisa. Prinos na desetogodišnje njemačke obveznice koji predstavlja jednu od ključnih referentnih tačaka za evropsko tržište dostigao ove sedmice najviši nivo od 2011. godine. Prinos na američke 30-godišnje državne obveznice porastao na najviši nivo u posljednjih 19 godina zbog zabrinutosti, zbog inflacije i rastućeg budžetskog deficita Sjedinjenih Država. Dakle, sve to psihološki, kao i ostalom svaka kriza i sve ono što se događa na svjetskom tržištu. E sad, takva kretanja, kažu, mogla bi dodatno da otežaju položaj evropskih vlada. Prilikom pripreme budžeta za narednu godinu bit će suočeni sa pritiskom da povećavaju poreze ili smanjuju potrošnju, a iako istovremeno nastoje da izdvoje više novca za odbranu, dok bi financijski problemi mogli da postanu važna tema pred izbore u Francuskoj, Italiji i Španiji. Francuska je među najranjivijim zemljama jer je dugogodišnje pogoršavanje javnih financija oslabilo povjerenje investitora. Francuska, krajnje desničarska liderka Marine Le Pen, rast prinosa na obveznice nazvala je nemilosrdnim obračunom za 10 godina makronizma. Tako navodi Politiko, poručivši da je vrijeme da se očiste ugljeve štale koje su se pretvorile, u koje su se pretvorile javne financije. Inače, problem dodatno povećava činjenica da je javni dug zemalja eurozone porastao sa 66% BDP-a 2007. na gotovo 88% prošle godine, dok Francuski statistički zavod procjenjuje da će izdvajanje Pariza za kamate na dug porasti sa 30 milijardi evra u 2020. na čak 124 milijarde evra 2030. Ekonomisti smatraju da je eurozona za sada daleko od ponavljanja dužničke krize iz 2010. godine, jer je njen ukupni budžetski deficit približno upola manji od američkog, a Evropska unija i Evropska centralna banka u međuvremenu su ojačale mehanizme za zaštitu financijskog sistema. Iako je bivši glavni ekonomista Međunarodnog monetarnog fonda Olivier Blanchard upozorio da je Francuska zbog visokog duga i deficita vjerovatno ušla u zonu opasnosti. Dakle, nikome apsolutno nije lako i znamo da je maltene javni dug na globalnom nivou već odavno tu negdje oko 100.000 milijardi. Amerikanci su tu negdje blizu polovine. Prema tome, kriza je velika. Sad dodatni ratovi, opterećenje na pojedine zemlje, na izdvajanja za finansiranje rata u Ukrajini i slično, otežale su mnogo toga. Da ne govorimo naravno o krizi oko Irana, Ormuskog moreuza i tako dalje, tako da je i cijena nafte počela da divlja i ne prestaje da divlja, jer kada dođete na naše pumpe, već odavno su se ljudi navikli na cijene od 3,20, 3,30, 3,40 i slično. Dakle, odavno je probijena ta psihološka granica 3 marke i kada se jednom probije, teško da će se vratiti u normalu, jer kao što je neko pominjao, svojevremeno je barel nafte znao da dostigne i 100 dolara vrijednosti, dakle po barelu, ali su cijene goriva bile tu negdje oko 2 marke. Međutim, sada kada poraste sa 70 na 80, 90, onda je tu, kažu, kriza i moramo da dižemo cijene preko 3 marke. Ono što se još dešava kao popratna pojava i naravno izgovor su dobili mnogi za podizanje cijena zbog sve većih cijena troškova transporta i slično.
slično. Tako da, eto, kod nas je tržište potpuno van kontrole, dakle, otelo se kontroli, nema nikoga da reaguje, barem nekompetentnog, jer ne mogu da vjerujem da volja ne postoji, ali uz volju je potrebna i stručnost i znanje, a kod nas je to kritično, jer kako kažu ljudi, kod nas... Kažu, oni što ćute, kaže, oni su se povukli, kaže, neće da se miješaju. Nema takvih, jednostavno, jer ako nešto znate, onda morate nešto da preduzmete, inače džaba vam znanje i stručnost. Dobro, da vidimo ko je još sa nama, kaže, dosta vaših poruka, kaže, vratio se, kaže, Slavuje si se odmorio, kaže, baš mi je drago, a sada, kaže, odoh vozim, treba u 2,5 sata otići po robu i vratiti se da se radi, kaže Jasmina. Eto, vrijedno, vrijedno, svaka čast. Zatim tu je Gordana, veliki pozdrav za nju, Sara je tu iz Lazareva, Miljan je sa nama također, zabilježio je dakle jedan požar, kaže nešto gori u Ramićima, vidi se dim i to je, poslao je video snimak, dakle prenosimo ovo kao nezvaničnu informaciju, ali vrlo, vrlo korisnu. Nadam se da nije zahvatio veću površinu, jer ljudi, kaže, već je pred pojedinim kućama. Dakle, ljudi, pazite se, nemojte da palite vatru na otvorenom, nije pametno, da ne kažem, glupo je u ovo doba paliti bilo šta, pa čak i roštilj. Dobro jutro svima, želim, kaže, jesi uspio da se odmoriš, Dragane, Bigovcima isto pozdrav, kaže Valentin. Naravno da jesam i drago mi je što smo ponovo zajedno. A kažu, kumovi iz Minhena pozdravljaju jednu svoju kumu Brčkom. Eto, ne prenosimo inače lične poruke, ali je nekako mi simpatično jutros. Kažu, neće se oni toga odreći, velika lova je uložena i maznuta na tom sistemu. Kaže, instrument 22,5, a djeluje hladnije, kaže Momir. I kažu, da vidimo, kaže, al se, kaže, šamaraju milijarde. Pa da, troši se, zadužuje se, štampa se novac i tako dalje. Kaže, jel se to neko vratio s odmora? Dobro došao, kaže Stojanka. I Dragutin je sa nama, veliki pozdrav također šaljemo njemu, ali i svima vama koji ste jutro za početak ovog dana odabrali Big Radio. Uskoro ćete čuti i vremensku prognozu na našim talasima. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litar 1,19.

0: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
1: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
0: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
0: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Super Weekend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Fruk sok, 1,5 litara, 1,99. Kvatro sladoled, 900 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Požar na Dinari na području opštine Bosansko Grahovo spušta se prema naseljima Podgora i Peulje. Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren i veličina zahvaćenog područja. Iz pograničnog naselja Ivanica u opštini Ravno između Trebinja i Dubrovnika požar je ponovo u više pravaca zahvatio široko područje. Požar se ponovo aktivirao kod starog korita Drine na potezu od Amajlija ka Popovima kod Bijeljine. Usled jakog vjetra, požar kod Bihaća izmakao je kontroli. Vatra je stigla do miniranog područja oko Željave, pa je zatražena pomoć za gašenje iz vazduha. U Srbiji je trenutno u toku gašenje 4 veća požara u Deliblatskoj pješčari, na Stolovima i u dijelu Magliča ispod Troglav planine, kao i u dijelu opštine Bojnik. U gašenju požara u Deliblatskoj pješčari, trenutno najvećeg aktivnog požara u Srbiji, koji je zahvatio više od 3500 hektara, od juče učestvuje i ruski avion Iljušin, koji je u samo 3 naleta izbacio 120 tona vode. Parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 18. ili 25. oktobra. Ovo je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije napomenuo je da će tačan datum biti poznat za nekoliko dana. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu i brodove koji koriste ukrajinske oružane snage. Udarni dronovi su u luci Černomorsk pogodili 2 teretna broda koja su prevozila municiju i vojnu opremu, kao i cisternu sa gorivom namijenjenu ukrajinskim snagama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na hitan prekid napada na civilne objekte, uključujući i one u Rusiji. Finsko oružje koje prelazi ukrajinsku granicu postaje legitimna meta za Rusiju, a neprijateljski napadi Helsinkija neće ostati bez odgovora, izjavila je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Neonacistički režim Volodimira Zelenskog nastavlja da odaje počast nacističkim saradnicima, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije Marija Zaharova, govoreći o ponovnom sahranjivanju ostataka osnivača organizacije ukrajinskih nacionalista Jevgenija Konovaljca. Samo je Poljska izrazila kritike jer izgleda da počinje da žali zbog vojnih isporuka Kijevu u vrijednosti većoj od 4,5 milijarde dolara. Zato je dobila poštovanje onih koji su prije 85 godina ubijali Poljake, istakla je Zaharova. Izrael još nije odobrio raspoređivanje međunarodnih stabilizacionih snaga u Gazi, kako predviđa poslijeratni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za pojas Gaze. Ovo je saopšteno iz kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je nosač aviona USS George Washington, koji treba da zamijeni USS Abraham Lincoln, stigao u zonu odgovornosti na Bliskom istoku. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će u ponedjeljak održati konferenciju za novinare na kojoj će najaviti šta će Sjedinjene Američke Države tačno uraditi po pitanju Irana.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
0: Banjalučki borac je u prvoj utakmici play-offa za plasman u ligu konferencija kao gost savladao Vikingur sa 3-1. Revanš meč je na programu za 7 dana u Banja Luci. Fudbaleri Crvene zvezde pobjedili su Viktoriju Plzeň sa 3-0 u prvom meču play-offa za ulazak u Ligu Evrope. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u pripremnom meču u Hrastnici savladala selekciju Poljske sa 69-60. Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je pobjedu u prijateljskoj utakmici u Areni, pošto je u spektaklu savladala selekciju Francuske rezultatom 90-87. U duelu Nikole Jokića i Viktora Wembanjame, dvojice možda i najboljih igrača na svijetu, pobjedu je u potpunosti odnio Jokić, koji je zabilježio 20 poena uz 9 skokova i 8 asistencija. Wembanjama je potpuno podbacio sa 10 poena i 4 skoka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 70. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici je 19, u Prijedoru 20, u Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Doboju i Trebinju 23, u Mostaru 26, a u Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 39 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, dobri moji ljudi. Pa eto nas konačno u kompletu. Nadam se da ste se i vi pridružili tom našem Big Kompletu i da će nam sigurno ovaj današnji dan biti više nego sjajan. Mudri Dragan i Irena, čekajte sad da se ja priviknem ko je sve sa vama, kako i zašto. Idemo piti kafu pa ćemo onda nastaviti ovo druženje. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: Radni, savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme, kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
1: Centrum

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinjska plečka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled Samontana Sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša Volim 900 g 5,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: akcije izdvajamo. Sinska plećka bez kosti kilogram 5,99. Šljiva Stanley kilogram 0,99. Špageti Barilla 500 grama 1,99. Krosan višnja i vanilija for you 80 grama 0,50. Električni šporet Vox 389. Toster gorenje 39,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Ovog vikenda u Kork Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće,

Pa ja moram da se vratim, izbora za danas nemam jer moram očavrljati od toliko toga. Milanče Radosavljević nam je danas na listi između ostalog. Onda ima nekih ludih priča, pijuckaćemo, pričati o dobroti, putovati. Ima i nekih povratnika na ove naše prostore i prezadovoljni su, međutim na ovim našim prostorima ima i mobinga, nije da nema. Pa ćemo vidjeti zašto je dobro gledati zalazak sunca, neki noviteti koji se tiču serija. I to govori ponešto, ne znam da li bih rekla evoluciji ili degradaciji našeg mozga, uma, pažnje i ostalog, o nekim zabranjenim pjesmama u bivšoj nam državi, nećete vjerovati koja je bila zabranjena. Onda jedan ludi stambeni kompleks koji je mene oduševio, voljela bih samo eto uživo da vidim, da prošetam, a koliko bi bilo moguće tu živjeti, neka je posebna priča. Kad smo kod priče, pričate li sa kućnim ljubimcima? I to ponešto govori o vama. Onda zašto je našem mozgu potrebna priroda? Novi trendovi što se tiče štednje. I to nam opet govori o tome gdje smo stigli kao vrsta i kao čovječanstvo i postavi se pitanje ima li još uvijek onog humanizma o kojem toliko pričamo, a plašim se da ga je sve manje. Zna se ko je najvažniji, to ste vi, a galamite kao da vas neko plaća za takvo što. Nikada nam se javlja iz Miričine, pa dobro jutro druže. Danas da znaš, poslije 15 ideš na blok, dosta si ti nas na blok slala, sad red došao na tebe, a joj, tek u nedjelju. Šalim se naravno, vidjet ću sa mudrim za pjesmicu, ako može ide, ako ne može ne ide, logično. Dejana se javila iz Banja Luke, naša Ina nas sluša u Vitini, samo da mi otvori poruke. Pa jedna Mirjana sa nama iz Broda, e kad pomenu Milančeta, može li, dao bih ovo malo života, ma za Brod može sve. Elvir nam se javio iz Lukavca, ne znam da li ovo imamo, pitaću mudrog ako bude raspoložen da mi odgovori. Jasmin se izgleda izgubio, negdje u Alpama danima se javlja izgubljen na tim putevima. Šta je sa himnom Izađi mala? Pustit ćemo je u nedjelju. Sajo nam se javio iz Švedske. Muamer nam poželio prijatelj. Vidi, ne piše sajonara, jel vam dobro? Pozdrav ide u Sarajevo. JJ se javila iz Dubice. Ona je odlučila negdje da putuje. Olja iz Banja Luke. E, ovo ćemo morati ostaviti Gorane za sljedeće javljanje, jer nisam pogledala, a na prvu baš ne smijem. Miče nas sluša u Holandiji. Stojanče iz Trošelja kaže, ljubav se ne može kupiti, ali se može pokloniti. Ma jeli, možda u istočnim Lamincima. Može i muzička, sve može. I pozdravit ćemo još našu Sevđan koja nas sluša u Tuš. Šta vam je jutro sa muzičkim? Dobro, idem to da posložim, a vi slušajte sad, nad izvorom vrba se nadnela.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo čajna kobasica 100 grama, Zlatiborac 2,65, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko gas, uvijek uz penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Najveći jackpot.

0: 444. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Fruk sok, 1,5 litara, 1,99. Kvatro sladoled, 900 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
2: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 65% na odabranim nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima i jastucima i uštedite do 50% na odabranim stolićima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: otkri zabavu na selu u Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se!
0: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
2: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Suvremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje narednih dana reakciju generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea na njegovo pismo u vezi sa situacijom na Kosovu i Metohiji, navodeći da je u pismu zatražio veća prava za Srbiju i Srbe na Kosovu i Metohiji. Naveo je da je u pismu postavio i pitanje mosta na Ibru, istakao da je taj most uvijek bio dio dijaloga, a da sada žele da ga izmjeste iz dijaloga zato što neke zemlje članice takozvane zapadne alijanse hvata panika i nervoza zbog toga što je čitavo punoljetstvo prošlo od samoproglašenja kosovske nezavisnosti, a oni i dalje imaju problem sa većinom zemalja u svijetu koju tu nezavisnost ne priznaju. Dva srpska državljanina nalazila su se na teretnom brodu koji je početkom nedjelje otet od strane pirata kod obale regiona Puntland na sjeveroistoku Somalije. Riječ je o muškarcima koji su angažovani kao obezbjeđenje broda koji je prevozio tursko oružje, tako tvrdi izvor agencije Associated Press. Šest naoružanih napadača se tokom jučerašnjeg dana ukrcalo na tanker kod obale Jemena, preuzelo kontrolu nad brodom i preusmjerilo ga ka Somaliji. Stanje članova posade za sada nije poznato. Američka vojska saopštila je da je tokom blokade iranskih luka u Ormuzskom Moreuzu preusmjerila 67 komercijalnih brodova, tri onesposobila, a na dva se ukrcala. Prethodno je Axios javio da Sjedinjene Države koriste tajni koridor kroz Ormuz, kojim dnevno prolazi 15 do 20 tankera sa naftom. Libanska nacionalna novinska agencija NNA izvještava da su izraelski ratni avioni pokrenuli noćne vazdušne napade na grad Mansuri na jugu zemlje. Načelnik Harkovske oblasti Oleg Sinevov naveo je da su četiri osobe poginule u udaru drona na selo Lebažje u tom ukrajinskom regionu. Snage ruske protivvazdušne odbrane oborile su noćas više od 300 ukrajinskih dronova iznad desetak regiona kao i Azovskog i Crnog mora. Ruski dronovi su tokom noći oštetili granični prijelaz sa Moldavijom u južnom ukrajinskom regionu Odesa. Ruske snage su tokom prethodnog dana izvele nekoliko napada dronovima na Kijev. U jednom od njih poginulo je 17 ljudi. Na saslušanju ukrajinskom državljaninu koji je u srijedu uhapšen u Puli zbog navodne sabotaže sjevernog toka, predložen je ekstradicioni pritvor. Prebacivanjem prihoda od zamrznute ruske imovine u Ukrajinu, Europska unija podstiče terorizam, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Moskva je otvorena za nove prijedloge o tome kako postići rješenje za sukob u Ukrajini, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov, dodavši da svaki prijedlog treba da odražava realnost na terenu. U ovoj fazi je važnije u kojoj mjeri Washington može da utiče na odluke kijevskog režima i njegovih evropskih sponzora koji i dalje sanjaju o strateškom porazu Rusije, naveo je Ryabkov. Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova stavilo je novinara lista Frankfurter Allgemeine Zeitung Mihaela Martensa na potjernicu zbog pitanja o ubijanju Rusa. Podsjećamo, na zajedničkoj konferenciji za novinare predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu 8. augusta, Martens je pitao šta bi evropske zemlje mogle da učine kako bi pomogle da se ubije više Rusa. Klimatski fenomen El Niño se razvija iznad Tihog okeana, vjerovatno će biti rekordno snažan, upozorio je Met Office. Snažan prirodni klimatski fenomen podiže globalne temperature i povećava rizik od ekstremnih vremenskih uslova. Uz učinke klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem, Met Office upozorava da je vrlo vjerovatno da će 2027. godina biti najtoplija zabilježena godina. El Niño je prirodni vremenski obrazac koji se događa svake 2 do 7 godina i traje oko godinu dana.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Samo u Centrumu. Deco Strong, kancelarijske stolice,
4: podrška za kičmu,
3: pude sive visine,
4: ergonomski dizajn
3: i vrhunski kvalitet.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litar.

0: na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jes, dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Batak s karabatkom, kilogram 3,95. Jadro napolitanke, 430 grama, 3,95. Perfex, toaletni papir, troslojni, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
6: Najveći

sada je pravo vrijeme da započnemo one ozbiljne razgovore i druženje. Ne znam da li ste i koliko ste se sretali sa mobingom. Relativno skoro ova riječ se pojavila na našim prostorima pa se mnogi prepoznali, međutim čini mi se da malo šta može da se uradi. Mobing je sistematsko ponovljeno psihičko ili verbalno zlostavljanje na radnom mjestu. Cilj mu je da se radnik ponizi, da se naruši njegovo zdravlje ili da bude prisiljen da sam da otkaz. To nije tek obična svađa, nego dugotrajni pritisak od strane šefa ili što je još gore, od strane kolega. Glavni oblici su uvrede i ismijavanje, ono ružno pričanje, vikanje, stalno prekidanje, zatim izolacija, namjerno ignorisanje i odvajanje od drugih, davanje poslova koji su prelaki, preteški ili ponižavajući i lažne prijetnje, onaj stalni strah od otkaza i stalne neosnovane kritike. Kako se prepoznaje? Prvo, traje dugo. Obično to bude period i duži od nekoliko mjeseci. Ponavlja se na sedmičnom nivou. Pogađa jednu osobu ili neku manju grupu. E sad, kako se zaštititi? Zvanično znate i sami da postoje mehanizmi da nas zaštite, međutim... Mobing rijetko ostavlja vidljive tragove, ali posljedice po čovjeka mogu biti ozbiljne. Psihički pritisak, ponižavanje, prijetnje, neprimjerene poruke, fizičko ili seksualno uznemiravanje. Zaposleni ćute iz straha da bi prijavljivanjem mogli ostati bez posla i prihoda, plus u malim sredinama čuje se šta se desilo na jednom mjestu, više niko neće da te zaposli. I upravo taj strah jedan je od glavnih razloga zbog kojih mnogi slučajevi nikad ne stignu do poslodavca, odnosno inspekcije, odnosno agencije za mirno rješavanje radnih sporova ili čak suda. Međutim, ćutanje može dodatno otežati položaj, posebno zato što zakon propisuje rokove u kojima morate tražiti zaštitu. Prvi korak nije odlazak na sud, već obraćanje poslodavcu. Prema zakonu o zaštiti od uznemiravanja, radnik zahtjev mora podnijeti u roku od 30 dana od posljednje radnje koju smatra mobingom. Važno je u slučaju kad pritisci traju duže vrijeme, jer se ne računa od prvog, već od posljednjeg incidenta, ma nemoj. Rekoh vam šta to sve može biti i tih 30 dana je, kažu, važno. Zahtjev se podnosi u pisanoj formi kako bi postojao dokaz da ste pokrenuli postupak i kad je to učinjeno. Nakon prijema ni poslodavac baš nema neko neograničeno vrijeme da odreaguje. 15 dana od dana prijema zahtjeva. Ako se poslodavcu ne obratite, nema daljnjeg postupanja, međutim, ostaje pitanje, ako je poslodavac taj koji vrši mobing, šta se onda radi? Ono što je još tužnije, mobing se teško dokazuje. Obavlja se obično bez prisutnih kolega, bez pisanih naloga, bez zvaničnih odluka, kroz svakodnevne pritiske koji mogu da se pripišu tek poslu. Malo ko ima priliku da vodi onaj dnevnik događaja, pa mailovi, SMS, Viber, poruke i slično. Kolege mogu biti svjedoci, ali uglavnom neće. Ljudi zatraže pomoć i zbog straha odustanu. Imala bih nekih rješenja, ali su nezakonita, te ću stoga mudro ćutati. Pa ćemo sad vidjeti šta vi kažete. Vozač busa iz Minkena. Mi dobro, nema problema, nema sekiracije, lagano od ranog jutra, ali ne brine me, bit će gore. To sigurno, uvijek može gore. Pozdravlja nas naš Berislav iz Ljubuškog. Moram da vidim imamo li ovo. Naša Nada iz Gomirja. Fino je što se Dragan vratio, moja omiljena budilica, ali mi nešto nije jasno jutro. Šta je mudro? Jel on ovim izborom muzike žali ili slavi Draganov povratak? Pa sve zavisi kako gledate na stvari. Volimo kad smo na okupu, šalim se. Mirjana nam se javila iz Karajzovaca. Neka sve brige i problemi ostanu iza nas. Šta će nam? Kada bismo znali da smo živi. Dževad nas pozdravlja iz Njemačke, iz grada Rukometa. Zome ga je u Obilićevu. Evo, kaže, ovo ti je iz Makarske, pa ti vidi vrijedi li ići od svoje kuće. Kako, kome?

iznajmit ću sobu s pogledom na te. I to mi se uklapa u cijelu priču, koliko i neke vaše poruke koje su stigle, tako da nevjerovatno je kako se stvari s vama uklapaju i teku. Hvala vam, ljudi moji, puno. Soba s pogledom na te. Godišnji odmori i mnogi će da iznajme razne sobe i smještaje. Otići će na Jadran. Ono što ćemo vidjeti jeste koliko konobari imaju bakšiša, ali ne razmišljamo o tome koliko se oni trude. Počeli smo o mobingu, pa se onda neko našalio, pa i ti možeš naš da tužiš za mobing koliko te zatrpavamo porukama. Mislim da je to rekao naš Mario iz Nove Bile, a sa druge strane naša Mirjana se javlja, kaže sad, da li je mobing ili liječenje unutrašnjeg nezadovoljstva, ne znam. Dok sam radila, bila jedna gošća koja obavezno pije domaću kafu. Ista nije mogla da sjedne na jednu stolicu kao ostali narod jer je bila ogromna i vjerovatno zbog tog nezadovoljna. A kafa? Kafa joj nikad nije valjala. Tužila se šefici, ova na vrh glave se meni penje i to pred ostalim gostima. Par puta bilo tako, e onda se ja pred svima obratim šefici i završim u par rečenica. Pa to je ona tuga da gost je uvijek u pravu. A nije. Kad već pričamo o tom odnosu, ispovijest žene koja je 7 godina radila na Jadranu, jer na društvenim mrežama povele se rasprave o tome kakav je odnos hotelskog osoblja prema gostima. Ja bih sad svašta rekla, ali ne smijem. Uglavnom, javlja se žena da objasni kakvo je stanje, jer hotelska sezona na Jadranu svake godine donese rijeke gostiju za besprekornu uslugu, moraju da se pobrinu radnici koji ljetnje mjesece provode u baš zahtjevnim uslovima. I upravo u odnosu prema hotelskom osoblju i to gostiju povedena je ta rasprava nakon što se jedna požalila kako se zaposleni ne ponašaju fino. A to što vi imate malograđanske zahtjeve i slične momente, to je neka druga priča. Uglavnom, surova stvarnost koju gosti nikad ne vide. Duge smjene, hronični nedostatak osoblja, iscrpljenost, pritisak da sve bude savršeno, samo su dio svakodnevnice, a onda gosti, koji znaju biti izuzetno nepristojni, jer zamislite, oni plaćaju, pa ima pravo da plati i to da te maltretira. Smjene od 12 sati, sve na tebi, kaže, bude mokro. Gladan, umoran, krvavih nogu. Za direktora si samo broj i treba te isjediti dok ne crkneš, kaže ova žena. A onda gosti. Poštovanje koje je rijetkost, ponižavanje koje je svakodnevna pojava. Na prste jedne ruke mogu da se nabroje gosti koji te tretiraju kao čovjeka sa poštovanjem i dostojanstvom. Misle da su bolji, a ti si im samo sluga. Mogu sve i sve im je dozvoljeno preko tvoje kičme. Pa ti budi uslužan i nasmijan mjesecima bez slobodnog dana i krvavih čarapa. Imaš posao, moraš da ga odradiš, što većina ne shvata, pa su izuzetno bezobrazni i tretiraju te kao smeće i moraš da im se izvinjavaš jer svoj posao radiš. Danas je i sama gost, ali zato pazi kako se ona ponaša prema tim ljudima. Tako to funkcioniše i to je nažalost istina. A zaboravljamo da o nama govori to kako se ponašamo prema ljudima oko sebe. Niko ne kaže da ćeš sad uzeti i pomagati, ne znam, ja ću da očistim sobu, neka nemojte vi. Ali to ako nije sve u 100%-nom redu, nema veze, neću se ljutiti. Ne valja kafa, nisi lijepo servirao, ovo je prisno, ovo je prepečeno. Pa ja bih na mjestu tih konobara i ostalog osoblja vjerovatno završilo u zatvoru. A taj bakšiš koji vidimo, da, to cjelodnevno stajanje, uglavnom, kaže, Rovinj, Krk i tako neke bolje destinacije, oko 1000 evra mjesečno im je bakšiš uz redovnu platu. I niko te ne tjera da bakšiš ostavljaš. Što ne smiješ reći? Smiješ, ne moraš biti uvijek ljubazna i fina, vezano za odnos konobar i bezobrazni gosti. Pa kad sjedim privatno ne moram biti fina, ali tamo gdje se svaka riječ mjeri, moraš. A Milan nam se javlja iz Hamburga, kaže, divna tema, mobing. Sestra imala problem sa jednom firmom, ispoštovala svu tu proceduru, stigla do suda, angažovala advokata iz Tuzle, eksperta za mobing. Na prvoj presudi dobila 9000 maraka odštete, sve super. Međutim,
Poslodavac je našao rupe u zakonu i veze i vezice. Tako da je presuda sad donesena u njegovu korist i sestra njemu treba da plati. E to je ono što je strašno, da li što smo apsolvirali, mobbing se teško dokazuje.

0: ili naručite online na agromehanika.ba.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
4: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i videoklubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON SAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. Bivši komandant terorističke OVK Nasim Haradinaj izjavio je da vjeruje da će doći do eskalacije situacije na takozvanom Kosovu, u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji ukoliko specijalizovana vijeća osude lidere OVK 16. septembra. Ako takva odluka bude donijeta, sve će gorjeti, zaprijetio je Haradinaj. Bivše vođe terorističke OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Selim i Jakup Krasnići terete se za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. 6 naoružanih napadača su tokom jučerašnjeg dana ukrcalo na tanker kod obale Jemena, preuzelo kontrolu nad brodom i preusmjerilo ga ka Somaliji. Stanje članova posade za sada nije poznato. Američka vojska saopštila je da je tokom blokade iranskih luka u Ormuskom Oreuzu preusmjerila 67 komercijalnih brodova, 3 onesposobila, a na 2 se ukrcala. Prethodno je Axios javio da Sjedinjene Države koriste tajni koridor kroz Ormuz kojim dnevno prolazi od 15 do 20 tankera sa naftom. Libanska nacionalna novinska agencija izvještava da su izraelski ratni avioni pokrenuli noćne vazdušne napade na grad Mansuri na jugu zemlje. Nehigijenski zatvor se vraća kući. Američki nosač aviona Abraham Lincoln, koji učestvovao u operaciji protiv Irana, vraća se u bazu San Diego u Kaliforniji, tako javljaju mediji, pozivajući se na neimenovani izvor. Prema tim informacijama, brod još nije napustio zonu odgovornosti centralne komande oružanih snaga Sjedinjenih Država. Nosač aviona, na kojem se nalazi oko 5000 mornara, već 9 mjeseci se nalazi na moru, a porodice mornara su putem medija skrenule pažnju na loše uslove koji su doveli do ugrožavanja mentalnog zdravlja mornara, od kojih su neki htjeli da skoče u more. Načelnik Harkovske oblasti naveo je da su 4 osobe poginule u udaru drona na selo Ljebažje u tom ukrajinskom regionu. Snage ruske protivvazdušne odbrane oborile su noćas više od 300 ukrajinskih dronova iznad 10 regiona, kao i Azovskog i Crnog mora. Ruski dronovi su tokom noći oštetili granični prijelaz sa Moldavijom u južnom ukrajinskom regionu Odesa. Moskva je otvorena za nove prijedloge o tome kako postići rješenje za sukob u Ukrajini, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov, dodavši da svaki prijedlog treba da odražava realnost na terenu. U ovoj fazi je važnije u kojoj mjeri Washington može da utiče na odluke kijevskog režima i njegovih evropskih sponzora, koji i dalje sanjaju o strateškom porazu Rusije, naveo je Ryabkov. Panamski kanal će smanjiti broj brodova koji prolaze kroz njega počevši od sljedećeg mjeseca zbog suše koju je izazvao fenomen El Niño, koji povećava temperaturu u Tihom okeanu i izaziva klimatske promjene, ovo je saopštila uprava Panamskog kanala. Bivši srpski fudbaler Uroš Milošević uhapšen je u Portugalu nakon što je u kombiju kojim je upravljao pronađeno više od 1500 kg kokaina vrijednog više od 70 miliona evra, kao i 2 komada napunjenog oružja spremnog za upotrebu. Milošević se navodi kao član balkanske mafije. Oružane snage Kolumbije zaplijenile su i uništile više od 4,5 tone kokaina vrijednog oko 85 miliona dolara na crnom tržištu, ovo je saopštio kolumbijski predsjednik.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Poljska teniserka Iga Świątek pobjedila Elenu Rybakinu u četvrtfinalu Cincinnatija. Iga Świątek će u polufinalu igrati protiv američke teniserke Jessica Pegula. Nagradni fond teniskog US Opena povećan je na rekordnih 108 miliona dolara, ovo su saopštili organizatori posljednjeg Grand Slam turnira u godini. Ovo je druga uzastopna godina u kojoj je nagradni fond povećan za 20%. Šampion i šampionka US Opena u singlu zaradit će po 5,5 miliona dolara, što će biti najveća pojedinačna nagrada za osvajača nekog teniskog turnira. US Open će se igrati od 30. avgusta do 13. septembra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 69. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Zenici 26, u Prijedoru i Tuzli 27, u Doboju, Mostaru, Neumu i Trebinju 29, a u Bijeljini 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 39 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjaje dize usne. Efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
4: Ljeto je idealno vrijeme za uživanje u vožnji na dva točka.
5: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
4: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
5: Sa 2 godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
4: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
7: Najveći jack

Pa za stolom rano nam je da pijemo, iako je petak, to ćemo tamo oko 13 časova, nego da vas podsjetim na onu čuvenu Žarka Lauševića, godina prođe, dan nikada. Nešto slično u Banja Luci, jer tropski dan traje gotovo mjesec dana. Oboren rekord za najduži niz tropskih dana, kad je temperatura prelazila 30 stepeni u Banja Luci. 30 i više zabilježeno bez prekida od 25. jula. Dakle, 18 dana preko 35, 3 dana i 40. Prijašnji rekord iz 2022. Ipak, rekorderi po broju tropskih dana, Rudo i Bijeljina u Bijeljini 45, u Rudom 44, 2024. Međutim, kako nam prognoziraju, opasni El Niño, kažu najjači do sada, u 2027. svi ovi rekordi bi mogli da padnu. Nego lako ćemo za te rekorde, šta da radimo kad nam pada raspoloženje. Štednja i neki novi trendovi. Kaže, do sad smo štedili za stan, ne znam, putovanja, vjenčanja, penziju, u najboljem slučaju da imamo onaj crni fond za neki nepredviđeni trošak, ali na listi se sad pojavljuje još jedna stavka koja možda najbolje govori o tome kako izgleda savremeni poslovni život ili život savremenog čovjeka. Burnout fond. Ideja prilično jednostavna. Umjesto da čekate trenutak kad više ne možete da izdržite tempo na poslu, vi štedite, posebno oni koji se nalaze na menadžerskim i stručnim pozicijama gdje plate dozvoljavaju da mogu da odvoje veće količine novca, da onda imaju taj neki štek da bi napravili pauzu kad im zatreba, čak dali otkaz ili promijenili karijeru bez dodatnog straha od toga kako će plaćati račune. Kažu da bismo trebali da imamo u tom šteku 3 prosječne plate, dakle da smo 3 mjeseca mirni. Međutim, to malo ko može, a takav fond više se ne smatra klasičnom rezervom za hitne slučajeve, već kao namjenski novac za period oporavka od iscrpljenosti ili za profesionalni predah koji može da traje par mjeseci. E, to je tuga jedna, radiš toliko da bi novac potrošio da se oporaviš. Pa čemu onda? Među onima koji su počeli da prave ovakve fondove ima zaposlenih iz marketinga, prodaje, menadžerskih oblasti. Neki odlučili čak da napuste posao tek kad su mjesecima osjećali onu iscrpljenost, razdražljivost, no sve jasne znakove sagorijevanja na poslu. A pošto su rezervu imali, to im je bilo moguće. Ko rezervu nema, ćuti i trpi. I najžalosnije je što to više nije onaj fond za nepredvidive situacije, nego, nažalost, samo je pitanje kad će ko na poslu da sagori, i to ne pitanje godina, nego najčešće mjeseci. E sad, stručnjaci kažu da je štednja simptom većeg problema. Veliki broj zaposlenih osjeća posljedice sagorijevanja zbog posla, dok se ovaj sindrom sve češće povezuje sa hroničnim stresom na radnom mjestu. Brzina poslovanja raste, onda vještačka inteligencija, dodatni strahovi, nestabilnost. I jasno vam je šta će se desiti. Je li nam to budućnost da štedimo za oporavak? Ne znam, ali da je tužno, tužno je. Matemo starac sa nama pa da vidimo dalje. Goran nam je poslao i zaslao jednu dužu poruku. Kaže, stalno pričamo o problemima u društvu. Zašto nam treba dobro obrazovanje, šta bi trebalo promijeniti i kako je nekad bilo bolje. Prije više hiljada godina u staroj Grčkoj, gdje je stvorena demokratija, bilo je i njenih kritičara. Oni stariji su o tome učili ili bar čuli u školi, a ovi sad, ne mislim na one specijalno zainteresovane koji to studiraju, oni su ti druga priča. Poznati mislilac i filozof Sokrat rekao o demokratiji, a bilježio njegov učenik Platon u dijelu Država, iznio upozorenje da će demokratija propasti jer svi žele ugađati birajući nesposobne i lakomislene vođe umjesto stručnih ljudi. Siromašni će htjeti imovinu bogatih, demokratija će im to dati. Mladi će htjeti biti jednaki starijim, žene jednake muškarcima, stranci htjeti prava starosjedilaca, a demokratija će to dati. Lopovi i prevaranti tražit će državne funkcije, demokratija će im to dati. I kad ti lopovi i prevaranti konačno preuzmu vlast jer će tražiti moć, narod će im je dati.
E onda će nastati tiranija. Vlast koja svima povlađuje gubi mjeru i red. Sloboda bez znanja i mudrosti pretvara se u opasnu tiraniju. Znanje prije glasanja. Sokrat je smatrao da upravljanje državom traži znanje, baš kao i vođenje broda, te da se o njemu ne može odlučivati pukim glasanjem većine. Gorane, ovo je više nego sjajno, a Platonova država vrlo jednostavna. Zna se ko brani, zna se ko vlada, zna se ko hrani. Međutim, mnogima se to nije dopalo jer traži određene sposobnosti.

kome da verujem, davno se zapitao Sike Sake, a ne znam pitamo li se mi kome danas vjerujemo. Toliko informacija sa portala i štampanih medija, iz ovih klasičnih medija, i svako bira neku stranu. To je ono što najviše zabrinjava ljudi, što niko više nije u stanju da sasluša sve strane priče, a onda uz pomoć kritičkog razmišljanja zaključi, jer niko nema apsolutnu istinu. Nekad se to rješavalo cenzurom i danas se to rješava cenzurom. Uzmite da su ruski mediji zabranjeni u Europi. A cenzura je u stvari kontrola, ograničavanje ili zabrana javnog izražavanja vijesti, umjetnosti ili tuđih mišljenja. Vlasti, ustanove i moćnici koriste je da sakriju istinu, zaštite svoju moć ili spriječe širenje ideja koje ne vole, a mislim da je to najčešće. To se radi preventivno, tako što se pregledaju ili zabrane tekstovi, odnosno filmovi, prije nego što uopšte dođu u javnost. Pa onda brišu zabrane ili kazne nakon što je sadržaj već objavljen. Tu je politička cenzura, odnosno zabrana kritike vlasti, stranaka ili političara. Čuli ste za uvrede na račun njemačkih političara, više se ne smije pominjati Pinokio. Kontrola medija kroz novac, oglase, vlasnike, što bi bila ekonomska cenzura, i autocenzura kad sam sebi lijepo kažeš ćuti. E sad, da li zato što si mudar, da li zato što se bojiš, da li zato što brineš i u okolini, to su neka druga pitanja. Što ja pominjem cenzuru uopšte? Pjesme koje su nam recimo u ex državi za koju tvrdite da nam je bila super dobra i lijepa, bile zabranjene pjesme. Danas ih doživljavamo kao dio muzičke istorije, 99% ljudi znaje od riječi do riječi. I koje su sve? Znate onu čuvenu od Galije, ma digni ruku, digni oba dve. Teško da bi to mogao biti razlog da je zabraniš, međutim, bio je. Problem Priština, nemaš ni za kartu do Prištine. Bijelo dugme moralo da mijenja jednu riječ u onoj "sve će to omila moja prekriti ruzmarin snjegovi šaš". Hrist se pominja u pjesmi, to je bilo neprihvatljivo, uvredljivo i slično, zamislite. Onda Štulićevi Rusi, koji su morali da postanu oni. Dakle, nema Rusi dolaze, nego oni dolaze. Haustor je na jednu pjesmu čekao 3 godine. Radnička klasa odlazi u raj. Koja ironija u zemlji u kojoj je radnička klasa bila glavna. Riblja čorba, ne jednu, nego 1001 pjesmu. Od člana mafije pa nadalje. I ono zbog čega ja vama ovo pričam, Mile voli disco. Potpuno bezazlena, vesela, međutim, nekad bila opasna za omladinu. Mače moje isto tako, jer je previše provokativna, ali samo provokativna. Mile voli disco bio opasan. E sad, kako se još moć zloupotrebljava, zaboravit ću poslije pa da ne preskočim. Gradonačelnik italijanskog grada Como zabranio bicikle na glavnim gradskim ulicama nakon što ga je jedan od njih udario. Kaže, optužen sam da sam preduzeo ovu mjeru zato što me udario električni bicikl. Odgovor je, jesam. Ljudi postupaju na osnovu sopstvenih iskustava, a ja sam lično osjetio kako je biti udaren ovim zvijerima. Zabrana će se odnositi na 30 ulica u centru grada, na bicikle i električne bicikle, uključujući i one koje koriste kuriri za dostavu. Biciklisti sad namjeravaju da održe protestnu vožnju na svojim opasnim zvijerima. Kažu, živjelo pravo na slobodno demonstriranje, samo da se ne odluče na onu varijantu golišave vožnje, onda ne znam šta će da se desi. E onda znate kako to ide sa protestima, nema ko se nije prijavio da ih podrži iz svojih sopstvenih razloga. Ali imaš moć, udarilo te biciklo, nećete vi više da se vozikate. Deni nam se javio iz Amerike, kaže, u Holandiji ima burnout fond, ali od države. Samo kažeš da si burnout i imaš 75% plate godinu dana. Hvala puno, Deni, pozdrav u Ameriku. Ako vas ima u Holandijama, potvrdite mi ovo. Šašarica iz Dubice kaže, mislim da je jučerašnji dan bio najteži. Najvrućini daška vjetra, vazduh stoji, meni definitivno. Ja jučer u 3, znači u nekom špicu i najvrelijem dijelu, išla na s posla kući, ništa, bio lijep dan. Sad ne znam šta da ti kažem. Kova nam se javila sa Malog Dedinja, kaže, oko mene sve u plavoj boji.
sigurno ti je lijepo. Jeste, u voćnjaku sam, zagrlja ide vama. Momo iz Gradiške kaže, čuti, cenzurisat ćete. Nema veze. A kaže, što se gostiju tiče, znaš ono, ja sam to sve platio, odnosno platila. To zahiraju oni koji ne znaju kako je raditi svojim rukama i nogama.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Fruk sok, 1,5 litara, 1,99. Quattro sladoled, 900 ml, 6,45. Konzum i Mercator.
6: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatkom kilogram 4,50, jabuka gala kilogram 1,50, pomfrit Novako 2,5 kilograma 5,50, toalet papir troslojni ceva 16 komada 7,99, štapni usisivač Vivax 245 maraka, ženska majica kratki rukav 6,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

počeo vaš muzički sad Crna ruža za Olju iz Banja Luke i dve važne stvari. Ne sluša se selektivno, sluša se sve, a druga važna stvar je terapija se ljudi ne preskače. Pogotovo nekad su dani vreli, izuzetno je važno da se lijekovi piju u tačno propisano vrijeme. One pozitivne, dobre i lijepe priče, a uvijek je lijepo kad nam se mladi ljudi vrate umjesto da pominjemo kako sa ovih prostora odlaze. Filip Krišto napustio život u Njemačkoj nakon 12 godina i sa suprugom i troje djece. Vratio se na djedovinu u selo Zagoričani, smješteno između Šujice i Livna, gdje je pokrenuo stočarski posao, gdje ima 110 ovčica i ogromne planove. Hoće da nabavi još 250 grla. Kaže, odluku o povratku donio prvenstveno zbog želje za slobodom i mirnijim odrastanjem svoje djece u prirodi. Život u inostranstvu sveo se isključivo na rad i kuću, pa je uprkos dobroj zaradi u gastronomiji osjećao nezadovoljstvo i zarobljenost ubrzanim tempom. Kaže, što sam više novca imao, sve više sam bio nesrećan. Neki neriješeni imovinsko-pravni poslovi, pa nije mogao da uzme neke krupnije domaće životinje, ali ovčarstvo mu sad baš odgovara. U novembru počeo sa cijelom pričom, u fazi investiranja i razvoja ovog posla koji je započeo. Zbog prijetnje od vukova i čagljeva sa planine Krug postavio trostruku zaštitu sa električnim pastirima. Za bezbjednost brinu tornjaci i kangali. Uskoro očekuje i dva obučena hrvatska ovčara za rad sa stadom. Što se ekonomske računite... Evo kad vi mene iznervirate... Što se ekonomske računice tiče, upozorava da nekontrolisani uvoz mesa ruši cijene domaćim uzgajivačima. Plasman na veliko potkupnim cijenama nije isplativ, pa on planira da zaokruži ponudu pripremom i direktnom prodajom pečenog mesa kupcima. I mi mu držimo palčeve da ova ideja uspije. Da zaista ostvari svoj san kad je već odlučio da nam se vrati. Radenko nam se javio iz Zvornika. Zoran nas sluša u Gotenburgu. Kaže, u redu je da se na moru i vode naguta, jer i to je plaćeno šta nam sve naplaćuju. Pozdravi nam stižu iz Banata, kaže, sa ovcama će sigurno uspjeti, nek nagura stado na 1000 ako hoće da bude robi, da nema slobodnog dana. Biće mu isto ko u Njemačkoj. Naša Ljubka se javila iz Renjanina, kaže, volim mahati slučajnim prolaznicima jer znam da će ostatak dana razmišljati o tome odakle me poznaju. Bolje o tome nego o nekim glupostima. Elez iz Dobrog Polja, Dževad nam se javlja iz Njemačke, kaže, kako su te pjesme bile zabranjene kad sam ih ja slušao? Pa pjesme možda jeste, ali mene niste. U izvornom obliku zabranjene morale da pretrpe izmjene da budu izvođene. Azra i Rusi dolaze, preimenovana u Oni dolaze. I sve će to, mila moja, prekriti snjegovi, ruzmarin i šaš, obrisana riječ Hristos i tako dalje i tako dalje. Nego vidim da mi je sad na listi Milanče Radosavljević, pominjali smo Milančeta i onaj njegov prvi solistički koncert koji je održao na Taš Majdanu, doživio ogroman uspjeh, još 4 rasprodata, a sad odlučio da krene na veliku turneju. Naravno, kako će se drugačije zvati nego Žena plave kose? I za početak koncerti širom Srbije, a možda stigne i na ove naše prostore, bude li u Banja Luci, idem da slušam Milančeta. Dao bih ovo malo života.

Malo šta je što ova pjesma ne može da popravi. Ova pjesma i recimo sladoled ili čokolada, pa to je ljekovito 99%. Dobro, može i rakija, ajde, ali pjesma i slatkiš. Kad smo kod liječenja, sad šalu na stranu, ugledah onako na brzinu naslov, pa možda neko može da koristi, možda prepoznate kod ljudi oko sebe. Kažu, depresija nije samo psihičko stanje, već duboko utiče na tijelo. Fizički bol kod depresije stvaran je jer um i tijelo dijele iste živce i hemijske puteve u mozgu, što znači da emocionalna patnja može direktno izazvati onu pojačanu fizičku nelagodnost. Često se ti fizički simptomi javljaju puno prije nego što se pojave oni mentalni, a sa druge strane neko to pokušava i da sakrije, ali eto, fizički bol će vam lakše priznati. Prvi na listi je hronični umor, iscrpljenost i manjak energije čak i nakon dužeg sna, odmora i oporavka. Bolovi u mišićima i leđima, zategnutost i onaj tupi ili jaki bol naročito u predijelu leđa i zglobova. Glavobolje isto tako, mučnina, bol u stomaku, nadutost. Onda dolazi do nesanice i promjene u apetitu, uglavnom to bude smanjen apetit i gubitak kilograma, međutim postoji i kontra. Ako bilo što od ovog primijetite kod nekih dragih ljudi, pokušajte porazgovarati i vidjeti ako nema nekog uzroka za bolove u tijelu, glavi i ostaloma, da se ispoljavaju, možda im na vrijeme možete pomoći ili skrenuti pažnju da im pomoć treba. Mnogi manje pričaju sa ljudima u zadnje vrijeme, a sve više sa životinjama. I onda urađeno istraživanje, šta o nama govori razgovor sa psom ili mačkom? Mnogi će reći, tačno si poremećen. Međutim, kaže, nije tačno. Milioni vlasnika kućnih ljubimaca svakodnevno se obraćaju svojim uglavnom čukama i macama, kao da ih oni razumiju svaku riječ, pitaju ih za mišljenje, pričaju im o lošem danu, tumače pogled ili mahanje repom kao neke poruke. I ovo se dugo smatralo nekom ekscentričnošću, doduše bezazlenom, a onda psiholozi i ostali odlučili da provjere o čemu se radi. Kažu da se iza ovog uglavnom krije usamljenost. I ajde što sa kućnim ljubimcima, kaže, ljudi su počeli sve češće da pričaju sa automobilima, biljkama, robotskim usisivačima. Možda tu leži onaj uspjeh vještačke inteligencije. Dobar dan i hvala ti. Blago meni. Prirodna posljedica mašinerije koju mi osjećamo kad se sa nečim povežemo ili sa nekim. Ljubimci još usto reaguju na naš glas pa nam draže, a navika ima dvostruku korist. Bez obzira da li nas životinja razumije ili ne, pomaže u našem uobličavanju emocija, smanjuje nam stres, jača osjećaj povezanosti, a sagovornik idealan. Ne kritikuje, ne zapitkuje i ne ocjenjuje. Dakle, to nam govori da nam možda fali razgovor, ako ne ljudi u životu, da trebamo vidjeti zašto ne pričamo dovoljno sa onima kojima smo okruženi. Nema nama pomoći. Ljudi počeli da se vjenčavaju sa automobilima, tako da pozdrav ide u Javorane. Sunce se javlja iz Bajerna. Bravo za Komo i te električne bicikle za dostavljače sa hranom, ovdje isto treba zabraniti. Voze tako bezobrazno bicikl stazom, ma divljački. Nedavno su golišavi vozili bicikl kroz Berlin i nikom nisu smetali, bilo ih je puno. Ko bi sa odjećom po vrućini sjeo da se vozi? De čuti. Fahrija iz Maglaja kaže, to se desilo u Italiji, da biciklisti, šta sad da biciklisti, joj ljudi kako kuckar. Kaže, kod nas to izgleda malo drugačije. Divljanje je kao zabranjeno, a kad nekoga sruše svejedno biciklom, onda dobio električni bicikl na poklon još kao nagradu. To je nama problem.

0: Mix. Kancelarijske stolice nove generacije. Ergonomska podrška za kičmu i manje bola.
1: Kancelarijske stolice za kuću i poslovni prostor.
0: U Centrumu na Petrićevcu i Centrumu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litar 1,19.

0: za ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
3: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti na talasima Big Radija. Požar koji je prije 4 dana izbio na Ivanjici između Trebinja i Dubrovnika ponovo je aktivan. Vatra se primakla kućama u selu Bobovišta na 100 metara. Najviše požara bilo je u Mostaru, 7 je zabilježeno, zatim 5 u Čapljini, po 3 u Prozoru, Rami i Čitluku, uglavnom su gorili trava i nisko rastinje, dok je na Mostarskom uborku gorio otpada u Čapljini šuma. Avioni Ljušin 76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije, koji učestvuje u gašenju požara u Srbiji, nastavlja da gasi vatrenu stihiju u Deliblatskoj peščari. Kako je saopštilo Rusko ministarstvo za vanredne situacije, na žarišna požara ukupno je izbačeno 210 tona vode. Prema podacima satelitskog monitoringa Ministarstva za vanredne situacije Rusije, u Srbiji su registrovane 22 termalne tačke, a žarišta požara otkrivena su u neposrednoj blizini naseljenih mjesta, tako prenosi Sputnik. Situacija u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ukazuje na porast namjernog sistematskog terora nad lokalnim srpskim stanovništvom. Situacija izgleda još bizarnije s obzirom na to da je sprovode privremeni organi samouprave u Prištini, isti oni koji pretenduju na status zakonske vlasti. Pritom ovo ugnjetavanje na etničkoj osnovi se dešava uz prećutno odobrenje međunarodnih snaga raspoređenih u ovom dijelu Srbije pod pokroviteljstvom NATO-a, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, ovo izjavila Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom otežani činjenicom da je veliki broj ljudi iz teheranskog rukovodstva ubijen. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski poručio je da humanitarna katastrofa u Gazi i prekomjerna upotreba sile izraelske vojske podrivaju podršku Izraelu čak i u zemljama koje ga tradicionalno podržavaju. Izraelski međunarodni aerodrom Ben Gurion kod Tel Aviva trenutno je aerodrom sa najviše odgođenih ili zakasnilih letova na svijetu, sa prosječnim kašnjenjima između 70 i 90 minuta za odlazeće letove. Kijev tvrdi da Pjongjang uskoro šalje do 50.000 vojnika kao pomoć Rusiji u ratu protiv Ukrajine. Ruske oružane snage nastavljaju da napadaju ukrajinsku lučku infrastrukturu koju koriste oružane snage Ukrajine, kao i vojno-industrijske objekte u Kijevskoj oblasti, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Kijevski režim igra se s vatrom, napadima na civilne brodove u Crnom moru i rizikuje da se suoči sa uzvratnim mjerama Turske, ovo je izjavio gubernator Hersonske oblasti Vladimir Saldo. Kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Yvonne Baki predložila je da se u okviru rješavanja sukoba postigne dogovor o tome da Ukrajina ne pristupi NATO-u. Bali je naglasila da bi trebalo prihvatiti stav Rusije da ne želi prisustvo NATO-a u svojoj blizini. Međunarodne organizacije koje zaglušujućom tišinom odgovaraju na zločine nad ruskim novinarima time pokazuju svoju potpunu nesposobnost da daju principijelnu ocjenu postupaka Kijeva i postaju saučesnice u krvavim zločinima ukrajinskih neonacista, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova i naglasila da zločini kijevskog režima protiv ruskih novinara ne zastarijevaju. Prošle su 4 godine od mučkog ubistva ruske novinarke Darije Dugine u Moskvi. To je bio prvi u nizu terorističkih napada ukrajinskih tajnih službi na ruske javne ličnosti.

0: španski teniser Carlos Alcaraz objavio je da će igrati na posljednjem Grand Slam turniru sezone US Openu, koji će biti održan u Njujorku od 30. avgusta do 13. septembra. Tako prenose španski mediji. Najbolji španski teniser se oporavio od povrede zgloba desne ruke, koju je zaradio 14. aprila tokom meča prvog kola na turniru u Barceloni protiv Ota Virtanena. Sud u Argentini pauzirao je istragu o smrti Diega Armanda Maradone na nedjelju dana nakon što je otkrivena greška u medicinskoj dokumentaciji. U izvještaju su korišteni rezultati testova iz 2015. godine koji su pripadali njegovom ocu, također Diegu Maradoni. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A kada riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 70. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 30, u Neumu, Prijedoru, Trebinju i Zenici 32, u Doboju 33, u Tuzli 34, a u Bijeljini i Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili samshop.by je puno više od odlične kupovine. Na samshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.by.
2: Ovog vikenda u Gork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće,

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima.

žuri mi se još kako, a vi ako žurite, ako vozite, obratite pažnju. Morate biti oprezni. Na graničnom prelazu Zubci duge kolone putničkih vozila u oba smjera, na graničnim prelazima Gradina i Osoje kolone putničkih vozila na izlazu, a na prelazima Hum i Deleuša na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, odlazimo, vraćamo se, idemo u svim pravcima kao što se mi širimo u svim pravcima. A ovo za žurbu sada ako ostavimo sa strane. Ne znam, sjećate li se onog vremena kad smo čekali 7 dana na novu epizodu omiljene serije. Onda nam stigao streaming, naučili nas da cijelu sezonu možemo odgledati za vikend i to kad nama odgovara, a sad stiže nova promjena. Serije koje se gledaju uspravno na telefonu, a jedna epizoda traje minut ili dva. Ako vam se čini da više nema

je moj 20 minuta ostalo do kardio sata i spojile mi se dve priče. Prva opet vraća onu vjeru u ljude. Poslije višednevne borbe sa vatrenom stihijom na Deliblatskoj peščari, novosadski vatrogasci juče u povratku iz smjene izlaz iz Pančeva, prevrnut automobil i ne, nisu prošli, nisu čekali kolege, nisu tvrdili da su umorni, a možete da zamislite kako im je bilo, nego su bez oklijevanja pritekli u pomoć momcima koji su se nalazili u autu. Automobil se prevrnuo na krov, unutra tri momka i vatrogasci reagovali odmah, iako su istrpljeni. Odmah su krenuli da pomognu. Stigla i jedinica Pančevo, stigla hitna, stigla policija. A najviše volim kad kaže iza sad neutvrđenih razloga. Jeste vi čuli ikada da su utvrđeni razlozi za saobraćajnu nesreću, pogotovo u kojoj su mladi ljudi učestvovali, bile, ne znam, neke greške na autu, neki kvarovi ili obično neprilagođena vožnja, alkohol i nespavanje. Kako god, svašta nešto nam je danas neprilagođeno. Svi smo se bar jednom našli u situaciji da su nas pritisli neki rokovi, neki zadaci koji moraju da se obave, a koncentracije više nema. Kažu, kratka šetnja do obližnjeg parka može djelovati kao gubljenje vremena, ali dešava se upravo suprotno. Boravak u prirodi smanjuje stres, poboljšava raspoloženje i obnavlja sposobnost koncentracije. Dakle, prirodno okruženje ima mjerljiv uticaj na našu pažnju, moždane funkcije i način na koji se nosimo sa stresom. Par minuta napolju je dovoljno, a ne radimo to. Kakve krošnje drveća, trava, nebo, ptičice, povjetarci i ostalo juri. Uglavnom, boravak u prirodi puno pomaže. Vikend proveden u šumi pored rijeke ili na planini omogućava mozgu da se udalji od svakodnevne buke, obaveza, neprekidnog priliva informacija, a osjećaj mentalne svježine često se zadržava i nakon povratka u svakodnevnicu. I naučnici ovo provjerili, kažu, priroda ima veze sa radom našeg mozga. Oni koji su vrijeme provodili u prirodi imali su bolje rezultate na svim testovima. Pa ste čuli za ono šumsko kupanje, pa... E, drugi moment je oblik prirode. Uglavnom u gradovima i kad imamo neke komadiće, to je pravilna kocka ili kružić, pravougaonik. Međutim, treba nam nešto što je više nepravilno. Priroda je puna nepravilnih, ali ponavljajućih obrazaca. Granje, oblaci, raspored lišća, ništa nije kao nacrtano. Kako god okrenete, naš umor i zdravlje mozga ne zavise samo od sna, fizičke aktivnosti i mentalnih navika, nego od onoga čime se svaki dan okružujemo. I kime, dodala bih ja, ali gledajte bar 10 minuta u toku dana da vrijeme provedete u prirodi. Senada nam se javlja iz Austrije, čućemo se i u nedjelju, Senada moja dobra. Jo, ljudi, puno poruka. Aj, bar ću probati, ne znam, da vas pozdravim. Boro nam se javio iz Njemačke, Michigan sa nama, Miloš iz Zenice, Cica iz Švajcarske, Vlado iz Švajcarske, Emrah nas pozdravlja iz Bugojna, Bosanski Petrovac na vezi i Refka. U kišnom Cirihu naš Sead kaže, ona pjesma Pluća su mi bolna bila je zabranjena, to svi iz moje generacije znaju, bivši predsjednik je zabranio jer je smatrana za depresivnu. 10 godina tako bilo, dok mu supruga jednom nije naručila istu. I kaže, eto, vi ste Big Most koji spaja Cirih i Sanski most i Bosanski Petrovac i Duleta u Prnjavoru i znači sve smo vas spojili. Zagrljaj, Seade ide vama. Nenad se javio sa Islanda, naša Vesna pozdravlja iz Travnika, kaže, nešto razmišljam, da li da popijem bromazepan, nisam nervozna, ali razmišljam, popit ću, jer nikad ne znaš ko može da naiđe i napravi probleme. Mario iz Nove Bile, jedan Srđan nam se javio, kaže, ma nemoj tako, tako je nekad bilo, danas su radnici zaštićeni. Dobrila iz Rakilića, kaže, još to me nerviraju kad prepjevaju tuđu pjesmu, da je bar otpivaju bolje. E, jeste našli razlog za nerviranje, blago meni, ali dobro, poštujem i to. Tanja Savić, tako mlada.

104. Volkswagen. Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Volis Tattooart ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 kn. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 kn. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
4: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
5: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I vrijeme je za nove vijesti. Požar koji je prije 4 dana izbio na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika ponovo je aktivan. Vatra se primakla kućama u selu Bobovišta. Najviše požara bilo je u Mostaru, 7, zatim 5 u Čapljini, po 3 u Prozoru, Rami i Čitluku. Uglavnom su gorili trava i nisko rastinje, dok je na Mostarskom uborku gorio otpad u Čapljini šuma. Avioni Ljušin 76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije, koji učestvuje u gašenju požara u Srbiji, nastavlja da gasi vatrenu stihiju u Delivlatskoj peščari. Prema podacima satelitskog monitoringa Ministarstva za vanredne situacije Rusije, u Srbiji su registrovane 22 termalne tačke, a žarišta požara otkrivena su u neposrednoj blizini naseljenih mjesta. O tome piše i Sputnik. Jedan muškarac poginuo je u udaru groma kod Celja, dok je drugi lakše povrijeđen. Snažno nevrijeme zahvatilo je sinoć Sloveniju. Praćeno je jakim vjetrom i obilnim pljuskovima, zbog kojih su vatrogasci do jutra imali 51 intervenciju. Tokom nevremena zabilježeno je više požara uslijed udara groma. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je pismo generalnom sekretaru Marku Ruteu poslao u namjeri da ostane pisani trag, da je upozorio na divljanje Albina Kurtija i dodao da odgovor očekuje do ponedjeljka ili utorka, ali i da očekuje dodatni pritisak na Srbe na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom otežani činjenicom da je veliki broj ljudi iz teheranskog rukovodstva ubijen. Poljski ministar poslova Radoslav Sikorski poručio je da humanitarna katastrofa u Gazi i prekomjerna upotreba sile izraelske vojske podrivaju podršku Izraelu čak i u zemljama koje ga tradicionalno podržavaju. Poljski premijer Donald Tusk smatra da Njemačka ne bi trebalo da goni odgovorne za sabotažu Sjevernog toka i smatra da krivicu treba tražiti kod onih koji su gradili gasovod, a ne kod onih koji su učestvovali u njegovom uništavanju. Eksplozije na Sjevernom toku predstavljale su čin terorističke sabotaže protiv evropskog političkog energetskog sistema, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom navodno je predstavljen plan za napade autonomnim dronovima na moskovske aerodrome, objavio je Atlantik. Plan je kasnije obustavljen iz nepoznatih razloga, a Kijev je navode demantovao. Ruske snage su serijom udara potpuno onesposobili industrijsko postrojenje kod Kijeva, koje se koristilo za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Maša i Medved, ovi crtani filmovi osvojili su svijet bez pretjerivanja, osvojili su svojom ljubaznošću, osvojili su svojom humanošću, osvojili su svojom propagandom u najboljem smislu te riječi, zaista najboljih ljudskih kvaliteta. Sankcije protiv tvoraca crtanog serijala Maša i Medved pokazuju deformaciju lica kijevskog režima, ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum kojim se nalaže drastično povećanje komercijalnih svemirskih lansiranja. Bijela kuća želi da Sjedinjene Države do 2030. godine dostigne najmanje 1000 lansiranja i povrataka iz svemira godišnje u odnosu na 178 koliko ih je bilo prošle godine.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Košarkaški klub Partizan imenovao je 2 centralne tribine po klubskim legendama Dušku Vujoševiću i Draženu Dalipagiću, tako je saopšteno iz kluba. Tribina Duško Vujošević u čast najtrofejnijeg trenera u istoriji Partizana, čovjeka koji je stvarao generacije igrača, velike rezultate i ostavio neizbrisiv trag u identitetu kluba. Tribina Dražen Dalipagić u čast jednog od najvećih igrača koji je ikada nosio crno-bijeli dres, najboljeg strelca u istoriji Partizana, partizana i čovjeka čije ime pripada samom vrhu evropske i svjetske košarke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 69. Temperatura u Banja Luci je 37 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 32, koliko je izmjereno i u Neumu, u Prijedoru i Trebinju 33, u Doboju i Zenici 34, u Bijeljini i Tuzli 36, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: Ponesite svoju torbu za kupovinu u JISK. Upravo sada možete da uštedite 10% na svim artiklima koje stavite u svoju torbu. Ponuda uključuje i već snižene artikle. Ponuda vrijedi od 19. do 25. 8. Posjetite jisk.ba ili JISK prodavnicu i saznajte više. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zahtjeva.

20 minuta do 14 časova, vrijeme da završavamo Kardio sat Lucka s tom pričom. A kako nam trebaju kraće serije, tako nam treba spektakl u bilo čemu. Pa su i vjenčanja postala podložna spektaklu, sve češća maskiranja, neki posebni jelovnici, posebne lokacije. Međutim, jedan par iz Amerike stvarno je otišao puno koraka dalje. Ništa od klasične ceremonije ili malo neobičnosti, nego zajedno sa svatovima skočili padobranom sa 4200 metara, a mlada za taj poduhvat imala posebno prepravljenu vjenčanicu. Cijela svadbena pratnja, uključujući matičara, kuma, kumu, djeveruše, djevera, svi su morali da skoče. Jurili su prema zemlji brzinom od 200 km na čas. I tako počeli ceremoniju koja će se dugo pamtiti. Par se upoznao upravo tokom skokova padobranom. Michaelu je bilo 38, a Megan bila tandem instruktor. Godinama kasnije vjerili se također tokom skoka. Danas su ponosni vlasnici firme u New Yorku koja se bavi padobranskim skokovima, što tandem, što školom padobranstva. A kažu, kad je došlo vrijeme za vjenčanje, znali su da se mora održati upravo na ovakav način. Jer tako se upoznali, tako se vjerili, tako druge nije bilo. Što se vjenčanice tiče, uzeta je u second hand shopu, a onda malo modifikovana. Trebale su rupe za one sigurnosne kaiše za noge oko kojih ide, jel te padobran, pa onda špagice da se to sve sveže, da materijal ne leti tokom pada. Ali ono što se nije moglo izostaviti ni modifikovati, to je Biedermeier. Sigurno sletjeli, rekli ono sudbonosno dna, da matičar prije zvaničnog proglašenja braka počitao i odlomke, ali ne iz zakona o braku, nego iz priručnika za padobrance. Gosti za uspomenu dobili drvene aviončiće na kojima bio utisnut jedinstven repni broj, kao posveta naravno na datum vjenčanja. I oni presrećni. Ja pogledala snimke, fenomenalno, da vidite kako čovjek u odijelu, bijeloj košulji i kravati leti. Vjenčanica manje više, ali ima na netu, pa pogledajte, sjajni su bili. Nemam ništa protiv. Nikoga nisu povrijedili, njihov izbor, tako da... Aco Pekar se javio iz Brčkog. Burnout je bolest. Što se godišnjeg odmora tiče, 6 nedjelja plaća firma, 18 mjeseci zdravstveno osiguranje. Ko u Njemačkoj strada od izgorivanja na poslu. To je etika radnih kolega, firme i društva prema osobi koja ne može više. Mora da oporavi duh i tijelo, jer nismo svi isto štrikani i istog zdravlja. Tako se, kaže, to ovdje radi. Vidim, kod tebe se uživa na nekim predivnim destinacijama i to mi se posebno sviđa, naša V iz Minhena. U indijskim serijama cijela jedna epizoda prođe dok se oni gledaju. Pa isto toliko vremena ti treba dok se dogovore ko će slušalicu podići. Ja ne znam kako misle minut, pa nisu indijske, to su neke nove. Molim za ovaj recept sa Vamijom i Rakijom. Odmah, naš Boske, Drago, Nađa i Stefan iz Opova. Zagrljaj momci, naš Dražen se javio iz Tihaljine. Prabaka nas je pozdravila iz Aleksandrovca, kaže, dobrota i poštenje su najvrežniji u životu, to se ne može kupiti novcem. Dule se javio iz Frankfurta. Jo, imam vas i na Face, olaj cviramo, poslije vas pročitam i sa Face-a. Ova će vam se dopasti, nešto preistorijsko, Marinko i Simpatio Čuj.

penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I. Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30 hiljada.

0: inati i da je nervozan, u stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
0: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
1: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom,
1: uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo miješani ćevap kilogram 11,50, kruška Santa Maria kilogram 1,50, paprika u pavlaci Appetito 1 kilogram 7,50, gel za tuširanje više vrsta Vidal 500 ml 3,99, sušilica za veš Vox 550 maraka, citruseta Gorenje 26,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A, ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
4: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

Ušli smo u zadnji sat ovog našeg druženja, iskra koju smo jutros zapalili, gorucka, i sada u ovom satu putujemo. Na graničnim prelazima stanje ovakvo u zupcima, duge kolone putničkih vozila u oba smjera, Gradina i Osoje na izlazu, a Humi Deleuša na ulazu u zemlju. Pa imajte to na umu, besplatne aplikacije, radio prijemnici, bigportal.ba, slušate, čitate, vrijeme brže prođe. A kad već putujemo, čime se sve svijet bavi? Lažne i manipulativne ocjene na internetu postaju sve veći problem generalno za hotele, a Beč se posebno žali. A predstavnici turističke industrije upozoravaju da pojedini gosti koriste prijetnju negativnim recenzijama kako bi od hotela iznudili povrat novca i druge ustupke, vjerovali ili ne. Austrijsko ministarstvo turizma objavilo vodič koji ugostiteljima, hotelima i drugim turističkim i rekreativnim objektima treba da pomogne u suočavanju sa lažnim ocjenama, a za ugrožene kompanije uvedena je i posebna telefonska linija za savjetovanje o mogućim koracima. Ogroman problem su lažne recenzije, jer svako će danas pogledati na netu šta kažu za neki određeni smještaj. Samo jedan loš komentar, vi nećete pomisliti da je to neko uradio da bi, eto, ušićario neku sitnu korist, nego ćete mu vjerovati na riječ. A oni dobri komentarima, to su botovi, to neko laže, to njihova rodbina, to potplatili. Jednostavno smo postali takvi. Situacije u kojima gosti rezervišu sobu sa nepovratnom rezervacijom, ne pojave se u hotelu, onda zahtijevaju da im se novac vrati, iako na to nemaju pravo, ili će vam ostaviti lošu ocjenu, a vi se poslije pravdajte. E, zato se traže neka malo stroža pravila za platforme za ocjenjivanje, da li će od toga nešto biti. Čuće se, uglavnom, lažne ocjene trebalo bi uklanjati u što kraćem roku. E sad, dok ti dokažeš da je ona lažna, dosta da je pet ljudi vidi. Već nekoliko takvih ocjena može da nanese štetu određenom objektu. Kao one zvjezdice, kao čuda, kao ocjenjivanje vina i bilo čega. Znate koliko tu ima i politike i novca i... Predstavnici hotelijera kao mogući model navode Italiju, gdje su ove godine uvedena puno, puno oštrija pravila. Ocjenu može da ostavi samo osoba koja je stvarno koristila određenu uslugu ili kupila proizvod, a recenzija mora da bude objavljena u roku od 30 dana od korištenja usluge. Dakle, vi morate dokazati da ste boravili u nekom hotelu da biste mogli ostaviti recenziju. Zabranjena kupovina, zabranjena prodaja tog ocjenjivanja, podsticanje popustima i drugim pogodnostima. Eto koliko štete nanosi. Ali čega se ljudi dosjete? Pa ne bi mi palo na pamet da nekog tako ucijenim dok ne vidim da se to radi. Strašno. Aj sad brzo da vas pozdravim. Sanski most, Amir iz Tuzle, Jasminka ne znam gdje, Tanjuša iz Banja Luke, Bojana iz Banja Luke. Čekajte da vidim sad koga imam na ovoj mojoj face stranici. Tu ste. Omer iz Bijeljine, Azra iz Zenice, Merima iz Sanskog mosta, Vesna iz Travnika. Rabija nas je pozdravila iz Sarajeva, Zora iz Stanara. Jo, kad pominjem Stanare, nešto sam vidjela, ali aj ti to sad nađi. Neki prirodni momenat gdje je ugalj počeo da gorucka, pa može dodatno da zagadi vazduh, tako da čuvajte se. Vlado nam se javio iz Zenice, Ana iz Banja Luke, Slavica nas sluša u Krčevini, Jadranka u Laktašima, Ivanka u Slavonskom Brodu, Jelena u Prijedoru, Milomirka u Banja Luci, naša Snježa u Dubici, iz Buketa Ida izvlačim onu koja nas sluša u Petrovcu, Milorad u Inđiji, Faruk u Göteborgu, Gordana je u Banja Luci, Amra u Livnu, Tomo nas sluša u Slavoniji, Dragutin je u Crikvenici, Maki u Gornjoj Vidovskoj, Jasmina u Zenici, Dragana u Vrstu, Šabić u Cazinu, Dina u Sanskom mostu, Neđad u Novom Travniku, Zeničanka u Neumu, Rada nas pozdravlja iz Siska iz Hrvatske, Ruška iz Zagreba, Ramiza je u Zagrebu, Radomir u Novom Gradu, pa se još neko ovdje javlja, ček. Vlasnik ti vrašti keš samo zato što si došao malo ranije,
nego što je određen onaj check-in i usput te ispsuje pred svijetom. A ima i toga, da. Boško je u Vinskoj, Petrov Gaj na vezi. Veliki zagrljaj ljudi svima. Laha se javlja i žepča. Nema predaje nove radne pobjede. Nego, jel to sad nije još odjava? Samo sam završila sa porukama, sviramo još malo.

0: Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petrićevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Gork Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše

0: Eko Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss sjaje dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
1: Najveći

0: samo uz Eonsat. Gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikenda akcije izdvajamo roštinska kobasica kilogram 12,99, breskva kilogram 2,45, kulen pekabesko 295 grama 5,50, papir za pečenje arke 20 komada 1,50, mikser gorenje 45 maraka, pegla za kosu Senkor 17,95. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: sjednite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litar.

0: kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
1: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
3: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.
1: Ne može se uhvatiti sega od života što

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kranska kobasica kilogram 6,99, sardina u paradajz sosu Appetito 125 grama, jedna marka, pohovani burger paškako kilogram 4,99, Milram 20% mliječne masti Vitalija 850 grama 4,99, ženska pidžama donji dio 4,50, ženske hlače only 10,95. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija namještaja, bijele tehnike, kamina, robe,

0: Quadro, 12-ka, inverter 499, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 17. do 22. augusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom,
1: uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Sjajne ponude i akcije u Didaku Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli

0: cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Batak s karabatkom, kilogram 3,95. Jadro napolitanke, 430 grama, 3,95. Perfex, toaletni papir, troslojni, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: osjećaj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinjska plečka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled Samontana Sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša Volim 900 g 5,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Ajmo za mnom i obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
2: Centrum garantuje najveći izbor bazena, opreme i hemije za bazene. Centrum garantuje najveći izbor suncobrana, ležaljki, dušeka i šlaufa.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
5: Aj živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika Roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litar.

Electric, u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Fruk sok, 1,5 litara, 1,99. Quattro sladoled, 900 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
2: Najveći

0: Pizzati. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ovog vikenda u Kort Marketima juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće,

0: smisla.
1: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikatese.

0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
3: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
4: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Glušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
5: Tvoja Vis Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Vis. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja Vis Plus sedmica.
6: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
7: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file 620 grama 6,99, alpska salama pekavesko 400 grama 3,95, pileća pašteta pikant pekabeta 95 grama 1 marka, friteza na vruć vazduh gorenje 5 litara 150 maraka, sokovni kvivaks 165, zavisa ozan dužni metar 5 maraka. Ponuda vrijedi za 22. i 23. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 49.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
0: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
2: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
0: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: rashladnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
7: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Glušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online